בבא. יו, איזו טען, אוץ קפיטן, יו המושור כוסבי הקונצרר, אדיו, ביזנוש נובל וסקסיק, אולוויאני, ניקי בלש פרסרל בקשת ברול, אוקיי? נמצא וסקני, אה? אז דמיו. איזו טען,